0: Мар'янка, Ліля, Неля та Анюта. Ходіть, будемо слухати радіо.
1: Найкраща робота. Учні художнього класу дискутували на дитячому майданчику. Їхні іспити відбудуться наприкінці семестру, і кожен має представити картину. Деканат вивісив список тем на вибір. Одна з них – мир. «Там досить великий простір для творчості», – сказав один із учнів. «Морський пейзаж, світанковий краєвид, захід сонця – це не оригінально», – заперечив інший. «Нічна сцена була б кращою, але її важко писати. Як щодо старого, який доглядає сад?» «О, але вираз обличчя вимагає великої майстерності, якої я ще не маю. Це теж не годиться». «Краще зобразити тварину. Кішка згорнулася калачиком на сонечку. Але як передати муркотіння?» «Можна подати абстракцію, просто палітру кольорів». «Можливостей безліч, але я краще оберу іншу тему». Екзаменатор швидко розсортував роботи за темами. Кілька студентів обрало мир, і він був не в захваті від їхніх зусиль. Досить незграбна постать, яка наче мала нерухомі суглоби, розтягнулася на пляжі в бікіні. Захід сонця аж надто перебільшений, ніхто ніколи не бачив таких кольорів у природі. Екзаменатор зітхнув, узяв наступну роботу і завмер. Невже помилився? Чи можна цей дикий пейзаж, де все навколо вирує, назвати миром? Учитель пильно придивився і зрозумів. Юна художниця зобразила бурю на морі. Їй вдалося передати, як стрімко насуваються хмари, а на першому плані кучеряві зелені хвилі розбиваються об судно, перетворюючись на піну. На кермі вона грубо накидала образи людей. Так, ця дівчина вміє малювати. Пози зображували жах, і дехто в розпачі підводив обличчя до неба, чекаючи припинення бурі. А в центрі картини, на кормі судна, у найдрібніших деталях виписано велику постать. Чоловік стояв, упершись на двері своєї каюти, дещо захищений від вітру, і дивився на малюка, якого міцно притискав до своїх грудей. І на маленькому піднесеному личку дитини не було ні страху, ні смутку. Навколо шаленіла буря, а дитя безтурботно спало в обіймах батька. Мир, який дає цей світ, залежить від блакитного неба, безпечного оточення, свободи від воїн, заворушень і неспокою. А мир, який дає Ісус, триває безпосередньо під час бурі. Ніщо не може торкнутися нас або завдати нам болю, якщо Бог не дозволить цьому статися задля нашого блага. Той, хто пізнав, що Господь контролює будь-яку нашу ситуацію, той пізнав мир. Незадовго до своєї смерті Ісус сказав учням: «Мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Хай не тривожиться ваше серце».

0: Research shows, on average, car accident victims with a lawyer get over 3 times more money than those without one. Better off with Buha.
1: Серед халдеїв поган, в полі даїр з передзвоном ставить страшний істукан. 60 локтів високий, золота вилитий весь, видко його на всі боки, щоб віддавали всі честь. За непошану до нього виданий царський наказ, хто не послухається дуже, буде покараний враз. В печах іскриться вугілля, менший непослух і там. Хто ж то піде на свагілля, смерть вибираючи сам? Люди й без того готові, маючи віру в богів, йдуть поклонятись в любові, раз їм так цар повелів. Вістку приносять халдеї в царську палату страшну. Не поклонились юдеї, так як усі бавовну. Що за опертість, відвага, швидко велю вам скажіть. Седрах, Месах і Авденего, вам від сьогодні не жить. Я ж вас повищив в народі, я ж вам дав владу до рук. Йдіть, поклоніться, та й годі, чуєте музики звук? Вам тільки в радості жити, ви ще ж такі молоді. Будете вірно служити, славу знайдете в труді. Знайте, що в піч повкидають, як не поклонитесь втрьох. Хай тоді вас виручає той, хто ви вірите, Бог. В серці ненависть клекоче, в страшній бурві. Пильно дивлячись в очі, цар перемоги жаданий. Падають тіні зловесні з гострих, стрімлевих мечів. Вірна сторожа так близько знає, як бити без сліз. Блисне від краю до краю, часто не так серед хмар. Вислухай, нас промовляють, ти наш володар і цар. Ми не скриваємо нічого, скажемо правду, як є. Ми віримо в Бога живого, а не в творіння твоє. Віримо в силу Господню, віримо, може спасти. З полум'я, з печі сьогодні, як не стараєшся ти. Але хай буде відкрито, може і смерть уже нам. Ми не підемо служити тим, що ти маєш богам. Цар розгнівився до краю, темним зробився, як ніч. Швидко кличить, вимагаю, їм приготовити в піч. Всім раз більше, як завжди, дайте для неї накал. Ми їх зламаємо, неправда, хто б то не був на повал. Воїни сильні схватили, зв'язали шнурами їх і потягнули щосили, щоб повкидати живих. Полум'я бризнуло в очі, воїни мертві вже там. Цар до них швидко хоче провірити сам. Що це за диво звершилось, бачить в печі 4. Серце в тривозі забилось, я ж винуватий, це ж Бог. Вийдіть скоріше, благаю, слава навіки він спас. Кращого Бога немає, Бога такого, як вас. Збіглись сатрапи на чудо, збіглась придворна вся знать. Слухайте, слухайте, люди, став до них цар промовлять. Хто від сьогодні посміє Бога богів зневажать? Вічно, кажу, заніміє, буде як камінь мовчать. Слава від роду до роду, слава на віки віків. Славте його всі народи, інших немає богів.

на світанку. Від сну природа прокидається, трава вмивається росою, хвалою небо наповняється, земля виблискує красою. В садку зозуля ніжно кукає, а біля неї десь близенько, ритмічно й дзвінко дятел стукає, в гаю співає соловейко. Горластий півень кукурікає, людей від сну нічного будить. Тумани стеляться над річкою, стає так мило і гарно всюди. Проміння перші сонце кидає, природа час і пору знає, про Бога небо проповідує, про діло рук його звіщає. Господня милість обновляється з наступним днем і кожним ранком. Вона веселкою сміхається і нам виблискує серпанком. Її потрібно лиш побачити в усьому тому, що ми маємо. А як ми можемо віддячити за все, що з рук його приймаємо? Йому служити, підкорятися, любов'ю щирою палати, іти за ним, не величатися, в Господнім слові пробувати. Чи врясний дощ, чи дня погожого, як день до нас приходить новий, хваліте Бога ранку кожного, бо слави Він один достойний.

0: Люди часто дискутують про те, як правильно служити Богові. Історія свідчить, що автори інквізиції були певні, що захищають правдивий спосіб поклоніння Богові. В наші часи теж скрізь і поспіль трапляються випадки, коли окремі люди, а то і цілі громади чи релігійні деномінації, захищаючи свої переконання, доходять до крайнощів. Навіть цілі країни інколи вважаються належними до певної конфесії. Як же на це все дивиться Господь? Чи йому до вподоби найбільш масові релігійні громади? А може окремі народи, які ототожнюють свої країни з певними віросповіданнями? Біблія дає чітку відповідь на це запитання, і ви неодмінно дізнаєтеся її з подальшої проповіді. Залишайтеся з нами!
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри в Господі та всі радіослухачі! Бог справедливий, Він не зважає на обличчя і до кожного народу ставиться однаково. Але Бог цікавиться тільки тією частиною нації, яка буде служити Йому. Для підтвердження цієї думки прочитаємо з книги «Дії святих апостолів» 17 розділу 26 і 27 вірш. Написано: «І весь людський рід Він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони». Отже, як бачимо з цього тексту, Бог створив усіх людей. Для кожного народу Він призначив територію і час в історії. Але Бог має свою мету для всіх народів, як щойно прочитали, щоб Бога шукали вони. Отже, звідси виходить, що саме та частина нації, котра шукає Бога, і є перед Богом цінністю усієї нації. Щоб це зрозуміти, поміркуймо логічно. Для чого Богові потрібна нація, з якої Він не має ніякої користі? Уявімо, що якась нація досягла високого рівня культури, науки, вона багата на таланти, але не має жодної душі, яка б шукала Бога. Навіщо така нація Богові? В книзі Псалмів, 73-му Псалмі, читаємо: «Бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе». Або в книзі пророка Ісаї написано в 13 розділі: «Оце день Господній приходить, щоб землю зробити спустошенням, а грішних її повигублювати з неї». Або візьмімо ще одне місце з книги пророка Ісаї, де ясно йдеться про народи і держави. Написано: «Бо погинуть народ та те царство, що не хочуть служити тобі, і ці народи понищені будуть зовсім». Подібних висловів немало в Святому Писанні. І саме вони дають нам право вважати, що нація існує до тих пір, поки в ній є душі, котрі шукають Бога. Нація існує лише завдяки тим, хто шукає Бога, а не навпаки. І цей принцип також стосується і України. Бог дивиться на націю з точки зору вічності. В його планах дати певній нації не тільки короткочасне існування на землі, але й вічне життя в небесах. І якщо хтось цього не цінує, а живе тільки для земного, віддавшись гріхові, не думаючи навернутись до Бога, то яку цінність має така людина для Бога? Сьогодні в цей доленосний для нашої держави час усі ми, українці, змагаємося за волю і незалежність нашого народу. Усі ми бажаємо бачити нашу країну вільною, незалежною, квітучою і могутньою. Але для чого? Одні для того, щоб самим запанувати, а другі для того, щоб дати місце Богові для панування в серцях народу. То як вам здається, на чиєму боці буде Бог? Можливо, не всі погодяться, але я твердо переконаний, що Україна існує задля тієї частини українців, яка щиро шукає Бога. Сам Божий Син навчав: яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою погубить? Виходить, душа однієї людини дорожча від цілого світу. Якщо Ной був дорожчий в очах Бога від цілого світу, якщо Лот був дорожчий від мешканців п'яти міст, то зрозуміло, що коли якась незалежна нація створить такі умови, за яких в уряді та й в усій країні менше буде таких, які шукають Бога, ніж їх могло би бути при залежності, то Бог такій нації незалежності не дасть. написано, що небо радіє, коли одна душа кається. Тож як Бог може погодитися на те, щоб створити для безбожного народу умови, при яких зменшилася б небесна радість від спасіння душ? І тому, друзі мої, ви можете думати що завгодно, але Бога ошукати не можна. Усі ми нині з особливою пильністю спостерігаємо за останніми подіями. Читаємо газети, дивимося і слухаємо мас-медіа, стежимо за діяльністю наших керівників. І, на жаль, бачимо, що великою мірою те, на що Бог міг би дати своє благословення, зігнороване. Чи справді у цей тривожний час ідуть інтенсивні пошуки Бога? А може серед горе політиків побутує думка, що Бог нашому народові не потрібний? Він би перешкоджав їм робити нечестиві справи? Бог ніколи не благословить безбожні діла та наміри. Ось коли б усі наші державні мужі, включно з президентом, усі громадські діячі, науковці, священство і народ насправді щиро навернулись до Бога, а відтак перейнялися глибоким та сердечним бажанням мати вільну, незалежну Україну з метою привести весь наш народ до пізнання Бога і до глибокого пізнання євангельської правди, тоді, без сумніву, ми досягли б своєї мети швидше, ніж через будь-які переговори, компроміси, мітинги чи страйки. Хтось може з іронією заявити: та це ж утопія, ворога молитвою не проженеш. У другій книзі Хронік, в 7 розділі, 14 віршем, записані такі Господні слова: «Якщо впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я мого, і повернуть зі злих своїх доріг, то я вислухаю з небес, і прощу їхній гріх, та вилікую їхній край. Тоді очі мої будуть відкриті, а уші мої наставлені на слухання молитви цього місця». Це слова Господні. А чому б усім нам не спробувати? Адже такі приклади не поодинокі. Біблія розповідає про юдейського царя Єзекію, який щиро помолився, коли Єрусалим перебував в оточенні асирійського царя Санхеріва. І внаслідок цього ворожа армія загинула без бою. Тому що ангел Господній за одну ніч вигубив 185 тисяч асирійських воїнів. Це записано в другій книзі царів, 19 розділі. Бог всемогутній, і Він може чинити чудеса. Треба мати тільки таку віру, яка була в Єзекії. Якщо ж нема живої віри в живого Бога і нема щирого бажання покладатися на Бога, то ясно, що нема чого братися за духовні експерименти, бо з Бога насміятися не можна. А коли діяти без Бога, то з того нічого не вийде. Звернімо увагу на ще одне місце Божого Слова. У другому посланні святого апостола Петра в 3 розділі сказано, що таки прийде Божий суд, і земля та всі діла, що на ній, погорять. Але, як бачимо, Бог не спішить виконувати цей присуд задля тих, хто кається. Отже, тут знову маємо ту саму ідею. Ті, які каються, які навертаються до Бога, стримують Божий суд над тими, які не каються. Якби це зрозуміли державні мужі, яке б благословення тоді вилилося б на Україну та на її народ? Багато можна було б про це говорити, але для тих, які вірять у Слово Боже, цього досить, щоб переконатися, що світ існує не для безбожних людей і не для їхніх політичних махінацій, а тільки і винятково для Божого діла, яке виконують вірні Богові люди. Проповідь Євангелія – це найголовніша праця, а спасіння душ – це найголовніша мета. Через проповідь Євангелія Бог вибирає і спасає ті щирі душі, які в сердечній скруті шукають Бога і примирення з Ним. Тому саме той край та народ, який найширше відчиняє двері для проповіді Євангелія, Бог найбільше благословляє. Але дяка Богові, що Він нам відкриває через своє слово, що, власне, віруючи, це та цінність кожної нації, задля якої існує і ціла нація. Нема сумніву, що коли б не було в нашому народі віруючих, вірних слуг Господніх, то й нашого народу не було б. Весь світ існує не заради безбожних, а заради праведних та святих. І якщо Господь захоче вилікувати і звільнити наш край, то, напевно, не для безбожних, щоб вони підносили свої голови і показували нам на владу, а тільки задля живого євангельського діла, задля своєї церкви, яка буде складатися виключно із спасенних. І Святе Писання навчає, що настане час, і може дуже скоро, коли становище у світі цілком зміниться. Прийде Христос і перебере владу над світом, і Він винищить усіх тих, які нищать світ. А разом з Христом царюватимуть на землі і Його святі. Тоді прийде остаточний кінець для всякого куколю, і сповна виявиться слава праведників. Власне, про прихід цього царства і наказував Христос своїм учням молитися. Господь не інакше дивиться на світ, як тільки через призму побудови Царства Божого в ньому. Тому лише ті, хто причетний до цього, мають справжню вартість перед Богом. Господь свідчить, що Він цінує таких людей більше, ніж цілий світ, і про це написано в посланні до євреїв в 11 розділі. Тому потрібно схилитися в покорі сердець перед Богом і Його Сином Ісусом Христом, віддатися Йому на служіння під Його керівництво. Коли ми самі по-справжньому навернемося до Бога і станемо спасенними, тоді зможемо й інших вести до спасіння. А це і є побудовою Христового царства в душах людей. І коли Господь побачить в душах нашого народу щире бажання будувати Його царство, Він легко зможе звільнити її від гамівної залежності. Шукайте ж найперш царства Божого та правди Його, а все інше вам додасться, говорить Господь. Наша щира і сердечна молитва до Бога, щоб Він сам скерував думки, почуття і волю всього нашого народу на свою божественну дорогу, щоб наш народ щиро навернувся до Бога і отримав таку волю Духа, аби в усьому була слава Богові. Коли ми навчимося виконувати волю Божу як свою, то Бог виконуватиме нашу волю як свою. І якщо воля Божа буде виконуватись на землі, як і на небі, небесні принципи перейдуть на землю. Інакше, що б люди не робили, вони завжди будуть приречені на фізичну і моральну руїну. А ми, християни, українці, що віримо в Бога, не бажаємо своєму народові та своїй країні руїни, а тому закликаємо їх до такого стану, аби Бог міг пролити на них повне своє благословення. Молитва – це Божий засіб виховання християн. Бог ніби обмежив свою можливість втручатися в земні діла, щоб виховати своїх людей. Якщо ми хочемо правити з Ісусом у вічності, Він повинен готувати нас бути царством священників. Бог завжди шукає тих, хто став би в проломі за нашу землю. І тоді Він вислухає і благословить її. Помолімося. Господи, у міру Твоєї справедливості нехай відвернеться Твій гнів від України. Бо через наші гріхи та через провини наших батьків наш народ переживає такий тривожний стан. І нині прислухайся, Боже наш, до молитви Твоїх рабів та до їхніх благань, і нехай засвітиться Твоє лице над нашим краєм. Нахили, Боже, вухо своє та й послухай. Відкрий свої очі і побач наші спустошення, бо ми кладемо свої благання перед Твоїм лицем не через свої справедливості, але через велику милість Твою. Господи, вислухай! Господи, прости! Господи, прислухайся і зроби! Не барися ради себе, мій Боже, бо ім'я Твоє кличеться над Твоїм народом. Амінь.

Це була християнська радіопрограма. Дякуємо усім, хто були з нами сьогодні. Ми з нетерпінням чекаємо ваших відгуків, побажань та запитань щодо наших передач. Намагаємося від усього серця шукати Господа і служити Йому. І тоді неодмінно будемо приємними для Бога. Тоді усе у нас з вами буде гаразд. До наступної зустрічі!

Чи відомий вам такий вислів? Щастить тому, хто опиняється в потрібному місці в потрібний час. Будь-хто з нас може поділитися історією з життя, коли обставини збігалися так, що вам, як то кажуть, поталанило. Можливо, ви якраз встигали на поїзд чи автобус, або вам траплялися люди, які змінювали на краще ваше життя, або ваша покупка була настільки вигідною, що принесла вам велику удачу, чи ви несподівано отримали хорошу посаду, чи ваш бізнес досяг успіху через вигідні передумови. Ми радіємо, коли в нашому житті з'являється потрібна людина чи ситуація, що приносить вигоду і щастя. Проте погляньмо на картину життя з іншого боку. Ким є люди, які сприяють нашій удачі? І чи є ми самі такими людьми, що дбають про щастя інших? Зазвичай, ті, хто допомагають нам, є добрими і чуйними. Їм не байдуже, як ми живемо. Вони хочуть блага для нас, і тому не закривають свого серця, а щедро діляться чи то ідеями, чи то чимось матеріальним. Але як щодо нас самих? Чи можемо ми пригадати тих, в чиїй долі ми взяли участь, і життя тієї людини виправилося? На щастя, навколо нас є прекрасні приклади, коли люди допомагають одне одному. Якби запитати сироту, яку всиновили чи взяли під опіку, хто в її житті є важливими людьми, безсумнівно, що ця людина відповіла б: «Мої названі батьки, що прийняли мене в свою сім'ю». В чиємусь житті це небайдужий вчитель, в когось дбайливий лікар, а для когось просто щирий попутчик. Можливо, ви про це навіть не знаєте і не думаєте, але є люди, які просто моляться за вас. І це теж щось велике. А чи є в вашому житті підопічні, яким ви прагнете допомогти, за яких молитеся самі? Звісно, ми маємо думати ширше меж тільки нашої сім'ї. Бути для когось ближнім закликає нас сам Господь. Пригадайте історію про чоловіка, якого пограбували і побили розбійники. Її розповів Божий Син Ісус Христос у відповідь на запитання «Хто мій ближній?». Один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і проминув. Так само і левит надійшов на те місце, поглянув і теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин, та й натрапив на нього, і, побачивши, змилосердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши оливи й вина. Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостиниці, та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, вийняв він 2 динарії, та й дав їх господареві і проказав: «Заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся». Луки 10:30-35. Цього милосердного самарянина, який був, по суті, чужовірцем для ізраїльтянина, що постраждав, Ісус називає ближнім для нього. І з цим погоджуються слухачі. Ми можемо констатувати, що в житті побитого чоловіка була людина, яка допомогла йому в смертельній небезпеці. Хто знає, як би скінчилася історія, якби самарянин не надав йому швидку, необхідну медичну допомогу. Без перебільшення можна сказати, що самарянин був рятівником цієї людини. Він відгукнувся на її потребу, хоч мав повне моральне право, як чужак, пройти мимо.

Біблія сповнена прикладів, коли люди не були байдужими до інших. В житті кульгавого Мефівошета був Давид, який прихистив його в своєму домі після загибелі рідних йому людей. Хоча Саул, дід кульгавого, був затятим ворогом Давида. Жінка з Єрихону Рахав врятувала життя ізраїльським розвідникам. Воєначальник Нааман отримав цінну інформацію про те, як можливо зцілитися від прокази, звернувшись до живого Бога. Про це він дізнався від дівчинки, яка була полонянкою в його домі. Юдеї з міста Капернаум були безмежно вдячні доброчинцю сотнику. Він, військовий армії окупантів, та, незважаючи на це, був прихильним до місцевого населення. Коли захворів раб цього чоловіка, то самі релігійні керівники з юдеїв благали, щоб Ісус зцілив його. Вони запевняли: «Він достойний, щоб ти це зробив йому, бо він любить народ наш та й для нас синагогу поставив». Ми бачимо, що навіть будучи розділеними з іншими етнічно та на політичному чи релігійному ґрунті, добрі люди завжди знаходять можливість послужити часто навіть тим, хто ставиться до них з підозрою і вороже. Але добрі справи тільки зближують людей. Руйнуються бар'єри, перемагає довіра і прийняття. Паралізований з Капернауму мав аж 4 товаришів, які принесли його до Ісуса, щоб той зцілив його. Вони навіть розібрали дах будинку, щоб потрапити на прийом до найкращого лікаря, бо вхід був затулений людьми. В житті цього бідолахи були справжні друзі. Вони сприяли тому, щоб він зцілився. Тим більше це має виявитися між тими, хто є послідовниками Христа. Християнки древнього середньоморського міста Йопії з радістю користувалися плодами праці їхньої сестри Тавіти. Та шила одяг і щедро роздавала його своїм ближнім. Звичайно, через милостивих людей діяв Господь, але й вони зі свого боку відкривали свої серця для Божого голосу. Коли ми очікуємо допомоги від інших, чи не час подумати, кому б ми самі могли стати помічниками? Великий приклад для нас в цьому – сам Ісус Христос, який виявив свою милість до хворих, одержимих тих, хто втратили рідних і будь-яку надію на краще. Він зцілював, виганяв демонів, повертав до життя померлих. Ісус виявляв ці чудеса заради того, щоб люди повірили, що Він прийшов від Бога. Проте Він міг робити щось інше, не чіпаючи розчарованих людей. Він міг би переставляти гори, наводити урагани чи влаштовувати посухи, але Він був милосердний саме до людей. Годував, оздоровлював, воскрешав, і все це завдяки своїй великій милості. Проте сам Ісус часто не мав підтримки з боку інших. В час, коли йому було найважче, перед стражданнями в Єрусалимі, він молився в саду Гефсиманії. Все, чого він потребував в той час, це щоб учні підтримали його своєю присутністю. Він просить їх: «Посидьте ви тут, аж поки піду й помолюся отам». І взявши Петра і 2 синів Зеведеєвих, зачав сумувати і тужити. Тоді промовляє до них: «Обгорнена сумом смертельним душа моя, залишіться тут і попильнуйте зо мною». І трохи далі пройшовши, упав він до лілиць та молився й благав: «Отче мій, коли можна, нехай обминеться чаша мене, та проте не як я хочу, а як ти». І вернувшись до учнів, знайшов їх, що спали, і промовив Петрові: «Отак не змогли ви й однієї години попильнувати зо мною». Матвія 26:36-40. На жаль, тоді найближчі до Ісуса люди, його учні, не були йому підтримкою навіть у найпростішій дії – просто побути поруч. Годі й говорити про ситуації з простими людьми. За часів Ісуса Христа
один чоловік лежав хворим 38 років. І за цей час не знайшлося людини, яка б допомогла йому зцілитися, хоча не потрібно було для цього багато зусиль. Ця історія описана в Євангелії від Івана. В Єрусалимі біля брами Овечої є купальня Віфезда, по-єврейському зветься, що мала 5 ганків. У них лежало багато слабих, сліпих, кривих, сухих, що чекали, щоб воду порушено. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить, та відаючи, що багато він часу слабує, говорить до нього: «Хочеш бути здоровим?» Відповів йому хворий: «Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то передо мною вже інший улазить. Не маю людини». Все, що могла зробити здорова людина для цього хворого, це підштовхнути його до водойми, от і все. Але такої людини не виявилося. Дорогий друже, можливо, сьогодні біля когось, хто потребує допомоги, порожнє місце. І там можете бути ви. Хтось не має людини, щоб провела до лікарні, щоб купила продуктів. Хтось не має друга, щоб підтримав і розрадив, в той час, коли ми в силі це зробити, але поки що вишукуємо помічників для себе. Сам Ісус став людиною-помічником для розбитого паралічем хворого. Кілька слів: «Уставай, візьми ложе своє та й ходи», і розслаблений спинається на ноги. Ми можемо бути певні, що навіть коли не маємо людини для допомоги, Господь не залишить нас. Але наскільки цінно бути використаним Богом в Його плані служіння для ближніх? Сам Він сказав: «Хто напоїть, як учня, кого з малих цих, бодай кухлем водиці холодної, по правді, кажу вам, той не згубить нагороди своєї». Матвія 10:42. Нехай Бог дасть нам мудрості і бажання бути справжньою людиною для тих, хто потребує, а можливості для цього є завжди.

Дорогі радіослухачі, якщо ви бажаєте підтримати радіопрограму, щоб вона і надалі звучала в ефірі, то ви можете зробити це, виписавши чек на ім'я місії Christ to Every Home по такій адресі: Christ to Every Home, 35856 52nd Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Повторяю ще раз адресу: Христос в кожний дім, 35856, 52 Avenue South, Auburn, Washington, 98001. Або ви можете зробити переказ через Zelle, Cash App і Venmo по телефону 206-227-4219. Будь ласка, поставте відмітку для радіо. Нехай благословить вас Господь.

Наша програма підходить до закінчення. Слухайте нас на хвилі 11.50 AM кожної середи із 6 до 7 годин вечора в районі Великого Сіетла або на онлайн. Повторення радіопрограм також можна слухати на YouTube-канал, набравши «Жива вода від щирого серця» або «at», тобто собачка, «in the family circle». Залишайтеся з Господом до слідуючої зустрічі в ефірі.